Eto to je, to je bit za fina ubava sreda. The Business. Tijesto beše ova. Za site što Dineska konačno rešile da prodlžat po natomu, bez zadrški i bez svrtuvanje nazad, i jedna ubava, fina, kratka, slatka rečenica. E, važno. Ja nosi Dennis Lloyd. Never mind.

0: Rulibet, mesna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Rulibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svežo meso, od domašni farmi. Rulibet Strumica.
1: Ova prolet.
2: Na kanal 77 ima samo hitovi. Što ki znajete? I što ki sakate?
3: Me at the
2: Sidena jedno mesto.
3: Kanal 77.
2: Sa

Pastiri akvarijom, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijele italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza akvarijom Kućani. Zamisli!